Zašto tako ti svega sve mi rušiš sad? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad

0: se laj.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.
1: Kad ja vidim bijele pahulje, kad na polju pada prvi snijeg, ja pomislim mala na tebe, sklopim oči

svi se žale, kažu teško je, ali je meni ipak najteže. Svak je s nekim, a ja bez tebe.

sklopim oči, pa se sjetim sveg. Ako si mi ove godine, svi se žale, kažu, teško je, ali je meni ipak najteže. Svaki s nekim, a ja bez tebe.

0: Dobro jutro, imamo još nekoga na liniji.
1: Dobro jutro, Bog, kako ste?
0: Dobro smo vi.
1: Je li, dobro je, hvala Bogu, je li može ona sve pod liver posađeni kuc?
0: Može, može, naravno.
1: Jer se govačka ona.
0: Može, znamo.
1: Dobro, hvala ti, Bog.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi Majorica.

0: Yahoo! Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3 u 1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.
1: S vremenom sve prolazi. Tako otprilike u svojoj skladbi kaže uz Brela sigurno najveći francuski šansonjer Leo Ferré.

prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strani.

prekine, to bit će dušo samo zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog ličine.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.